0: ønsker jeg velkommen til nok en episode I serien Jabbing om jobb. Og at en skifter yrke flere ganger I løpet av en jobbkarriere, det langt ifra noe nytt. Men totalt skifte av bransje og arbeidsfelt, det kanskje litt sjeldnere. Dagens gjest, han har prøvd litt forskjellige yrke, men det klart største skiftet det tok han I fjor, da han mønstret på båt for første gang. Velkommen til deg, Kåre Tonning.
1: Ja, tusen takk du.
0: Ja, jeg må nesten starte å spørre, har du fått deg tatoveringer?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, men jeg vurderer det sterkt selvfølgelig. Nei, du, jeg har klart meg uten, så jeg tenker det går bra.
0: Ja, du har jo fått deg jobb til sjøs, så vi sier, og du kan jo starte med å fortelle litt, hva går den jobben ut på?
1: Ja, jeg jo da kokk og lettmatros på en brønnbåt. En brønnbåt det som frakter levende laks da ifra merene til slakteri, eller fra oppdrettsanlegget ut I merene da. Så vi har to store brønner som vi fyller med laks, og så frakter vi det fra A til B.
0: Her melder flere spørsmål seg, men lett matros, hva betyr det?
1: Det jeg vil si at jeg ikke utdannet matros, så jeg ja, mange ting ombord. Det hovedsakelig å lage maten da, men jeg med på fortøying og sånt, og så når vi har operasjoner ombord, altså da pumpe fisken inn og ut av merene og sånt.
0: Ja.
1: Enkelt fortalt.
0: Og kokk, det noe du har drevet med før, eller du inn på et nytt arbeidsfelt der også?
1: Nei, jeg har alltid likt å lage mat, så jeg har stort sett laget maten hjemme til middag og sånt, og det noe egentlig det vi på båten og deg. De fleste der vi har, så det sier norsk husmannskost, kjøttkake og koteletter og sånt, og det føler jeg meg kapabel til å servere,
0: ja. Ja, da det saus fra grunnen av, og det tok ikke tull.
1: Ja, det saus fra grunnen av, ja. Ja. Ja da. Så jeg har nå ikke bare jobbet I Norge, i Skottland for eksempel, så får ikke du tak I alle ingrediensene du har I Norge, så da det å lage alt fra botten av.
0: Ja.
1: Men det blir best også.
0: Og så, ja, dere beveger dere ikke bare I det norske farvattnet, dere litt rundt omkring?
1: Ja da, jeg ansatt I et firma som heter Intership, nå heter det faktisk Trident, det har skiftet navn og fusjonert, og vel 70-80 båter rundt omkring I Norge, eller I verden faktisk. Det Chile, det Kanada, det Skottland, Færøyene, Orkneyene, Norge, ja, rundt omkring. Så jeg har vært heldig og fått lov å være med både I Skottland og I Finnmark, og nå nå det I Helgelandskysten, som en utrolig fin plass.
0: Ja, heldig, sier du. Synes du det kjekt å egentlig variere det litt, og hvor dere går med båtene, eller?
1: Ja, det første, ja, kan jeg si, 10 månedene, da var jeg vikar, på seg, fast vikar, så da var jeg flyttet rundt fra båt til båt, dersom det var behov, og det var litt kjekt å treffe nye folk og se nye plasser. Og nå fikk jeg tilbud om å være fast på fast båt, så det takker jeg til.
0: Ja, og dette et årstid du har hatt denne jobben til sjøs, og hvordan var overgangen? Hadde du sjøbein, du så har vært stort sett landkrabbe?
1: Ja, mye fjell. Nei, ja, det var noe spennende, men det viser seg at jeg har både sjøbein og finnes ikke en antydning til å være sjøsjuk og sånne ting da. Så jeg har opplevd bølge på opp I 8-10 meter, og det har gått, jeg var redd, men ikke dårlig.
0: Nei, men du kjente litt på ekstra hjertebank når båten beveger seg.
1: Kraftig. Ja, når du ligger på lugaren og du ruller ut av senga, så blir du litt, I alle fall jeg. Men det går seg til.
0: Ja, en blir vant med det meste.
1: Ja, ja. Egentlig.
0: Jeg fant ut at du har nå passert 50 år nå med et par år, det vel, og det nå kanskje lett å tenke at det du driver med da, I en sånn alder, det blir nå fort litt I den gata en kanskje holder på med resten av yrkeslivet, men du har nå altså gjort deg, må kunne si jeg, heilomvending ifra å jobbe delvis på fjellet, det var ved siste jobben I Loen Skylift, ja. Ut på sjøen, og hva var det som gjorde at du tok dette valget?
1: Nei, jeg, altså Norge jo en sjøfartsnasjon. Og så har jeg en sånn romantisk idé om at alle nordmenn, de bør nå være på sjøen i løpet av livet en gang da. Så jeg har jo penslet på det ungarne inn på prøft i alle fall. Lyktes godt med eldste mann. Han, han tok da nautikk og er overstyrmann på en brønnbåt. Og så sa nå han at nå får du pappa prøve også, for at det trenger folk.
0: Ja.
1: Og så jeg sa, nei, men jeg er for gammel. Og, nei, det var nok ikke, mente han. Så snakket jeg med rederiet, og så sa han, ja, da, det, her er muligheter hvis du skaffer deg et sikkerhetskurs. Og det gjorde jeg, og 14 dager etterpå så var jeg på båt, så det, det gikk fort. Jeg rakk ikke å tenke så mye.
0: Nei. Så det var stridkjende, så rett og slett fikk deg inn i yrket.
1: Det var en utfordring der, ja, som slo tilbake på meg selv.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har dere sjøfolk i tonningslekta fra tidligere, eller?
1: Liten grann er det, men bestefar min var jo maskinist på en båt som for opp i Grønland og herja litt. Og ellers er det noen onkler litt, sant, som har vært litt, liten grann da, har vært utom båt, men enda på land til slutt.
0: Høres ut som du har et litt sånn romantisert forhold til dette med sjøfart, eller er det noe så opptatt jeg opp igjennom?
1: Nei, det sånn historisk at jeg tenker at det sånn, sånn skal det være.
0: Ja.
1: Det er litt sånn med tatueringer og Ebert Taube og...
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, nei, det er... Og vi er nå en sjøfartsnasjon, så etter man går på fjellet, så du sier, så... Det var litt skummelt, men det må utfordre seg av og til også, og det er noe bedre betalt enn å være på fjellet også.
0: Ja, hvordan var overgangen, og hvordan liker du deg?
1: Jeg liker meg veldig godt, ja. Jeg har ikke angret på dette der. Nå er det jo 4 veker ut på sjøen, og så er det 4 veker hjemme. Så det er noe... Du vekker hjem halvår og hjemme halvår, og det er egentlig veldig greit når du har... Super store unger, så jeg har den yngste mannen konfirmant, så det... det går, da går det fint. Du har ikke noen dårlig samvittighet, egentlig.
0: Mm. Så det er kanskje ikke noe du hadde begynt med for 10 år siden, da?
1: Nei, det tror ikke jeg. Nei. Men det viste seg også at på mange av båtene så er mannskap fra 18 til 30, og så er det rett en opphold da, frem til rundt 50, ja. Så, maskinister og litt sånn som er litt oppi året.
0: Ja.
1: Så det kan hende det er en... Nå skal jeg ikke snakke for hele bransjen, men de båtene jeg bor på har det vært litt sånn, ja.
0: Mm. Hvordan ble du tatt imot da, som landkrabbe?
1: Ja, jeg tatt imot. Jeg mønstret på opp i Rypefjorden i Hammerfest. Da kom jeg ombord, og så fikk jeg en kjeldress, og så var det rett på. Så det var ikke noe kjæremor, sånn sett.
0: Nei.
1: Jeg fikk ikke tid til å omstille meg så veldig. Og mens vi holdt på, så plutselig sa jeg, nå må du gå, for nå skal du lage mat. Og så var vi i gang, og siden hadde det gått slik. Ja. Men jeg føler at det er ikke noe hinder i gjengen. Så prøver, vi som er på kjøkkenet er ofte litt sånn sosialminister ombord også. Så jeg trives godt med.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har litt forutsetninger der, ja, for å sette i gang litt både aktiviteter og gode historier.
1: Ja, prøv på det. Holde god stemning.
0: Ja, ja. Hvordan er livet ombord da? Det er noe lett å kanskje tenke at dette er litt sånn mannskultur, litt machokultur og sånt. Men hvordan er det? Det blir jo et lite samfunn ute på sjøen dette her.
1: Ja, de båtene jeg har vært på har vært mye menn, ja. Men det er jo mulighet for alle kjønn.
0: Ja.
1: Så det er liv ombord. Sist tur så hadde jeg vakt fra 7-3, altså 7-15. Og så hadde jeg fri frem til 19, og så jobbet jeg 19 til midnatt. Og så var det fri igjen da.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går. Sånn går noen dagene.
0: Ja.
1: Og så er det, når det ikke er operasjoner, så er det segling fra ATB, og da er ikke det så mye å gjøre for de fleste. Jeg må jo lage maten, men der er jo trimrom, og der er TV-stove, og mye kortspilling, og god historie, så du sier.
0: Mm. Blir det långa arbetsdagar då när du när den först är på dessa fyra veckorna?
1: Ja, det kan det vara alltså det, när du har vakt så så sker det nog stort sett hela tiden då. Det är nog mest tryck under operationer som vi kallar det när du hämtar eller levererar fisk då, då måste du vara bara på. Det är ju allvarliga mängder med kronager i en sån, ja, det är upp till 200 miljoner i kronor per tur.
0: Oj.
1: Eller per operation då. Så
0: ja.
1: Du har inte lyst att vara den som lägger för det.
0: Nej.
1: Men det är värst för dig på brua, de har ansvaret för oss igen och för hela lasten. Så.
0: Mm. Hur många är ombord på en typisk båt som du har varit på då?
1: Ja, 6 eller 7 stycken. Nu sista tur var vi väl 9. För det kommer ju alltså vi är fastmanskap på 6 dagar kan du säga. Och så är det elektriker och rörläggare och sånt som är ombord och fixar ting och ordna och ja.
0: Du nämnde ju sonen Andreas blev väl det som fick det lite in i detta här. Är du i lag på båt?
1: Nej, det är inte vi. Vi är i samma rederi. Men det är lika att familjemedlemmar är i lag på sån båt för ting kan ske på sjön och då ska, då vara helst att vi på olika båtar. Ja. Det är en viss risiko med att vara ut på sjön i all slags väder och ja. Så det är egentligen rätt.
0: Du var ju lite inne på det att du har upplevt där du ligger och närmast rulla ut av sängen. Vad har varit mest dramatisk så långt i yrkeskarriären till sjöss?
1: Nej, det var nog egentligen det vi var segla ifrån Hammerfest till Lofoten och över Lopphavet så är det häftigt som regel och då var vi uppe i rimlig höga bölge. Jag stod ju ner på köken och provade att ha igen alla skåpar. Jag hade inte lärt mig allt ändå, där är ju lås på alla skåp men det visste inte jag med en gång. Och så märker det var så stilt runt mig så gick jag upp i förhuset på båten och där satt ju alla andra och kikade ut på sjön. Så då skönte jag att okej, nu är det lite häftigt här. Och ja, så jag var inte helt hög i hatten men jag var heldigvis inte dålig. Det var andra som var, men inte jag.
0: Är det rum för att visa att den är lite ukomfortabel eller må en ta på sig lite tuffa maska?
1: Nej, ja, i min ålder så är nog det tuffa maska som gäller. Men vissa yngre är nog flinkare att snacka om allt möjligt och säga att de är skeptiska och rädda och sånt.
0: Ja.
1: Och, ja. Så det är nog forskjell på folk och generationer.
0: Mm. Men 4 veckor ute och 4 veckor i land, som du nu uppenbart är nog, slår du helt tiden med då?
1: Nej, det är diverse ting. Jag är nog fortsatt engagerad på syvinterski, så jag prövar att få gjort lite där. Nu är inte så mycket jag nu på din tid, men en bönden nu där. Och så projekt där hemma. Jag får en lista med fruen när jag kommer hemma som ska göras färdig. Och upphysning av rum och nu ska vi det på ett hytte, en gammal hytte uppe på Tonningsätra som vi ska göra något med. Så det fyller sig.
0: Ja.
1: Det blir väl pingpongklubben jag engagerat i. Hon har varit oktoberfest och han har din friperioden gick fort, allt för fort.
0: Ja. Vad tid reiser du ut igen då?
1: Nu på tisdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då vet du uppmötes då och båt och
1: jag vet båten uppmötes då vet inte vi ändå men det får nog vi i löpet av fredagen som regel en flygbiljett och lite sånt men jag vet att det ska vara på Helgelandskysten mellan ja, mellan Bodø och Sandnessjøen en annan plats.
0: Ja, du nämnde Stryn vinterski och så satt jag och studerade lite på det och du har ju, vi må nog kunna säga, lite sån mangslungen yrkeserfaring. I tillägg till vinterskien så har du varit i miljöservice och Olden Aktiv och Trygg Forsikring, Byggtorget, menar du har varit inom.
1: Ja.
0: Och så var det ju då nämnde Loen Skylift, men hvis vi går nå helt tilbake til Kodak og filmrullen sin tid, så var det vel strengt tatt å videreføre fotografbedriften til familien, så var planen, var det?
1: Ja, det var noe det jeg ble fortalt når jeg vokste opp, at du skal overta Så jeg har aldri tenkt noe annet egentlig, på godt og vondt. Så det gjorde jeg da, var vel i 98 tror jeg. Da overtok jeg, og så flyttet vi da ut i sentrum med butikken. Jeg hadde fotostudio igjen inn i gata. Og så kom det denne overgangen til det digitale, og folk framkallet mindre bilder og ja, mindre album, mindre ramme. Så då fant vi ut att nu får vi heller lägga ner för vi må lägga ned.
0: Mm.
1: Så det tror jag var en rätt beslutning. Det var nog ja.
0: Men, ja, hur kändes det att en familjebedrift att den ja, rätt sett insåg att det här må vi faktiskt bara lägga ner. Det är till grundlag längre. Var det tungt valg eller var det egentligen lite grejt dock?
1: Ja, det var ett tungt valg. Jag syns det var ett väldigt kedligt och ja, speciellt från förbygda och miste en institution på den måten där då.
0: Mm.
1: Så drev jag vidare som fotograf ett par år. Men det är inte nog i så lite bygd egentligen, men bara så specifikt. Så. Ja.
0: Och så nämnde du ju butiken och hade i gata och där och upprindelig drev, eller jag får föräldrar din då, en Gullbrand och hon Anna-Margrethe. Där bor väl du faktiskt idag i etagen där det var fotostudio och butik, jag tror jag.
1: Jo, jag bor där det var studio och teameslabben var.
0: Så, ja.
1: Ja.
0: Så vad är studio, vad funktion har studio idag då? Är det köken?
1: Studio är köken, ja. Ja, det blir akkurat köken, ja. Och stova blir teameslabben.
0: Ja. Men Jag tror du har haft dina timmar i lag med far din på butiken där och upp igenom.
1: Det har vi har haft. Det var väldigt käckt det. Väldigt käckt period jag ser tillbaka till med mycket goda minne, sånt sett. Det var nog en
0: sett jag nog många artiga bilder från inbyggarna i Strin säkert när det varit framkallning på filmrullen alltså.
1: Ja, det är många som tror att det var sånt det fungerade, men det var egentligen inte det för du gick igenom negativerna alltså det är inte alltid du ser sånt sätt men då berömde du ljus och mörke och så måste du trycka på en knapp och är det för många ja ljus eller mörkna negativerna
0: ja.
1: Då. Ja. Så ja du har sett det mesta men du har inte sett det likväl för du såg det på en annan måte.
0: Ja. Kanske lika grett av att det.
1: Helt säkert.
0: är du utdannad fotograf? Eller var det mer livets skole i lag med far i studio?
1: Det var det, ja. Så gikk jeg et kurs med Norges fotografforbund som, der du kunne ja, ta en eksamen da, på en måte.
0: Men, ja.
1: Ja. Så det er vel eneste titlen jeg har, tror jeg. Gikk jo på, i Bergen på salg og markedsføring på BI. Ja, jeg får noe bruk for det. Alltid, uansett hva du driver med, så selger du på en måte.
0: Mm. Men ja. Hva forhold har du til fotografering i dag?
1: Nei, nå gjør jeg svært lite av det. Når jeg ser andre fotografere, så klarer jeg kanskje ikke å legge den. Da kommer jeg. Ja, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Og.
0: Ja.
1: Og det vet Fjordingens utsendte også, at jeg veldig på, du må prate med folk, eller så ser jeg deg vekk.
0: Ja, ja. Jo, der kommer noen tips av det.
1: Ja.
0: Ja. Men du ikke noe aktiv selv?
1: Nei.
0: Ikke engang med mobilen som vi har med oss overalt?
1: På ingen måte. Der er det fruen som er aktiv.
0: Ja. Var du mettet, rett og slett?
1: Tror du det? Jeg så ikke noen grunn til å ta bilder når det ikke var profesjonelt.
0: Tenker du at du har funnet de kalde hylle nå, eller kan vi forvente nye heilomvendinger fra Tonning?
1: Det vet man aldri. Sånn, men sånn som det er nå, så føler jeg at jeg er godt plassert, ja.
0: Mm.
1: Trives godt, og spennende, og til dels variert, og sikker jobb, absolutt.
0: Fikk du noen reaksjoner, venner, tidligere kollegaer, da du lanserte at det nå nå skal jeg til sjøs.
1: Ikke så mye annet enn at er du sikker på at du tåler å være på sjøen og alt dette her. Tenk om du er sjøsjuk. Ellers så har det vært positivt. Folk synes det er tøft å skifte hadde såpass yrkeskarriere i godt voksen alder da. Det synes jeg egentlig selv også.
0: Mm. Ja. Jeg tenker du folk flest er litt for redde for å gjøre sånne grep i yrkeslivet, gjøre helt nye ting. Skulle vi være flinkere der flere, tenker du?
1: Jeg tror alle har gått av å utfordre seg litt, ja. Det synes jeg. Og en annen side av samme sak er at jeg synes det veldig rart er så få, vi skal kalle det nordfjordingere, som er på sjøen. For det er jo lyst til å jobbe, men veldig få som jeg kjenner egentlig som har valgt dette her, både ungdom og voksne.
0: Så der ligger muligheter?
1: Ja, der ligger muligheter. Tenk, alle disse rederier som ligger på øynene her opp mot Ålesund som skriker etter arbeidskraft, det må folk prøve på. Mm. Det kan være utfordring.
0: Ja. Nå var jo du heldig med at du faktisk viste seg du var ganske sjøsterk. Men vet du, er det noen fort kan en komme over hvis den skulle slite litt med det i starten?
1: Ja, jeg hadde jo en styrmann som han var sjøsjuk første veka hver eneste gang, selv om det var egentlig fint vær også.
0: Ja.
1: Men så gikk det seg til, og så var han fine, men hver eneste tur første veka lå og spydde på oligarden, og det må være forferdelig, men
0: ja. Til slutt, Kåre, hvis du skulle nå tenkt et helt annet yrke igjen, er det et du ikke har fått testet enda, så du liksom har tenkt at det hadde vært artig å prøve?
1: Det var bare cowboy.
0: Cowboy, ja. Du har nå prøvd litt det, men jeg har sett på et bilde.
1: Ja, liten grann, men
0: var i USA for noen år siden.
1: Ja, jeg har ikke noen tanker om det egentlig. Hva jeg har ikke noe jeg angrer på. Du angrer bare på det du ikke gjorde, så.
0: Mm.
1: Jeg har gjort det meste.
0: Ja. Veldig kjekt å høre. Livet på sjøen med Kåre Tonning. Det er det vi kan kalle deg sjømann nå. Det er det du.
1: Jeg kaller meg sjømann, jeg. Ja. Sist jeg var i Spanien, så var jeg i Sjømannskirka også til og med, så det
0: ja.
1: Jeg måtte innom da.
0: Hvis det kommer en tatuering, har du valgt ut hva det skal være?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Jeg ønsker litt mer på det.
1: Jeg ønsker mer på det.
0: Da sier jeg tusen takk for besøket her i Jabbing om jobb.
1: Takk for det, takk for at jeg vil komme.

flyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Jag vet han hade druckit ganska tappert i sitt liv, och jag kände på hans andedräkt att ännu höll han på.

0: Vi tänner ljus i tacknämlighet för det som samlar oss. Vi tänner ljus i tacknämlighet för värme och latter. Vi tänner ljus i tacknämlighet för mångfaldiga fällskap, för framtidstro och för hopp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for Kong Harald i Oslo Domkirke. Det var Else-Britt Nilsen som leste mens de andre tente den her runde lysestaken der det plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo Domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen

0: koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn I Oslo Domkirke.
1: O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädje.

Välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Det är en studie som visar att så kallade nyhetsjunkier kan slita med både den fysiska och den psykiska hälsa och det är ju ett eller annat med dessa 24 timmars nyhetssändningarna som sätts upp från stora färde handlingar som har skett eller naturkatastrofer eller ja coronapandemin som också var en sån inledning till en drös med nyheter eller Russlands invasion av Ukraina, de är runt oss överallt, dessa allvarliga, fæle nyheterna. Och hvis man följer för mycket med på det, alltså blir avhängig av att uppdatera sig på absolut allt som sker till enhver tid, ja, då kan det gå ut över både den psykiska och den fysiska hälsa, fordi man kan känna på så kallt angst eller stress i förbindelse med det. Och det är ju grejt att tänka lite över, vara lite bevisst på, så att man tar vare på sig själv upp i det hela.

Och så fort gjort är det att dure igenom en onsdag sammen när man bara har två timmar på sig. Men jag ska lada upp i 22 timmar och vara 100% klar till att sitta här sammen med dig för trivliga två nya timmar i morgon. Det hoppas jag du är med på. Tanken som täller i vart fall. Så hvis du har tid och möjlighet till att avse till att få satt på den här radion din, så gör det. Kosta vidare utöver i onsdagen också. Jag heter Hanne. Vi hörs. Hallå!

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: En gång i tiden, vem samlade inte på frimärker? Nu kommer en liten, en kort historia.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: Ja. Yeah.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

till en annan. Jag tror det var i Vilhelmina. Vintern låg där kall någonstans kring minus 22. Ibland kan Norrlands jobben vara en pina. Jag stannade när jag såg en skylt med Olles bar och grill. Törst och hunger gjorde att en liten paus var okej. När jag steg in i baren blev jag stående helt still. För plötsligt ropa kocken, tjänare, visst minns du mig?

0: lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.